would you dance?

Bez problema sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame.

od nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlonu.

Dolazim, Sergej Četković. Evo dolazi naše jutarnje druženje. 7:07, želim vam dobro jutro svima koji nas slušate. Jutros imamo ugodnih 21 stupanj, tijekom dana temperatura će dosegnuti maksimalnih 29. Lijep nas rujanski dan čeka, taman za dobro raspoloženje i još bolju glazbu. Goga je s vama, vi ste uz Deltu, družimo se u prvom dijelu dana. Na sredini smo rujna, ljeto polako ostavljamo iza sebe, ali topline nam još uvijek ne nedostaje. Ostanite uz nas, krećemo zajedno u još jedno jutro.

0: Budi moja i grupa Buđenje za jutro, 7:19. Danas je 15. rujna, točno smo na sredini mjeseca, a 15. rujna je zadnji dan kada možete ostvariti svoje pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i u gradu Metkoviću i u općini Slivno. Dakle, grad Metković, iznos je 80 eura po djetetu, poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića. Sve detalje i informacije nalaze se na web stranici, odnosno službenoj stranici grada Metkovića. Pa evo, danas je zadnji dan, požurite ako već niste. Općina Slivno također sufinancira nabavu školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno. Zadnji dan, dakle, i za općinu Slivno i za grad Metković, ako se već niste prijavili, onda obavezno danas, jer više nećete imati priliku.
1: Jutro uz Deltu.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Liječnici se bore za život djeteta stradalog u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru. Od ponoći ponovno poskupilo gorivo. Na kraju sedmog kola HNL-a Gorica pogotkom u posljednjim sekundama izvukla bod protiv Varaždina. Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Liječnici se bore za život trogodišnjeg djeteta, teško ozlijeđenog u požaru koji je sinoć buknuo u stanu u ulici Franka Lisice u Zadru. Dijete ima opasne opekline tijela i dišnih puteva, te je hitno prevezeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu. Prema neslužbenim informacijama, dijete u trenutku izbijanja vatre bilo samo u stanu. Policijski očevid je u tijeku.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći je ponovno poskupjelo gorivo. Cijena dizela, benzina kao i plavog dizela veća je za 6 centi, pa će tako dizel koštati 1 euro i 85 centi, benzin 1 euro i 73 centa, a plavi dizel 1 euro i 40
0: centi. Media servis. Vijesti.
1: Vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom, kako bi se stalo na kraj ilegalnim odlagalištima. Premijer Andrej Plenković ističe da će novi sustav donijeti znatno strožu kontrolu i jasnu odgovornost u postupanju s otpadom.
2: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada.
1: U Gospiću ovoga tjedna počinje prva faza sanacije otpada. Radovi kreću s uklanjanjem oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a ugovor s izvođačima za njegovo prekrivanje vodonepropusnim materijalom već je potpisan. Detalje prve faze, ali i planove za opasni te zakopan otpad na toj lokaciji iznijela je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
1: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje zastupnika. Seriju otvara zastupnik Branko Kolarić, a zatvara Saša Đujić. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Dron je pogodio putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada prugom su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi europski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak na kojem upozorava.
4: Apeliram na sve vas da od danas nadalje postupamo uz pojačane sigurnosne mjere. Ono što znamo i što možemo očekivati jest da će u idućim tjednima i mjesecima biti razdoblje vrlo intenzivnih akcija s ruske strane. I nažalost ne možemo isključiti da će se ta eskalacija odnositi i na naš teritorij.
1: Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kalas.
5: Jasno je da je cilj zastrašiti zapadne zemlje te odvratiti ih od odlaska u Ukrajinu radi pružanja podrške. To je bila namjera. Bila je to jasna poruka zapadnom svijetu. Mislim da je pitanje za nas što ćemo izvući iz te poruke. Smatram da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Trebali bismo pokazati da smo uz Ukrajinu i da nas nisu zastrašili, jer će u suprotnom Rusija jednostavno postići ono što želi.
1: Dok ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak, koji je zbog stalne opasnosti od ruskih napada krenuo ranije nego što je bilo planirano, Rusija pak tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se vojna oprema iz Europe doprema u zapadnu Ukrajinu.
6: U posljednjem susretu sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu akcijom u posljednjim sekundama nadoknade remizirala s Varaždinom 2-2. Domaći su poveli pogotkom Brune Bugojevića u 53. minuti, no samo 4 minute kasnije rezultat je poravnao Luka Mamić. Mrežu Velikogoričana za preokret zatresao je Valentin Akrap u 85. minuti. Već se činilo kako će Gorica sjest na tron ljestvice u splitski Hajduk kada je u 95. minuti bod domaćima osigurao Ivan Svijanović, trener Gorice Mario Carević.
7: Dosta se je vidjelo, pa čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije, imam osjećaj da je Varaždin, ono, svaki koračić bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa, mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
6: Trener gostiju Nikola Šafarić za službenu stranicu kluba rekao je, šteta je što nakon ovakve utakmice u kojoj smo bili bolja momčad na kraju nismo bili nagrađeni. Gorica je postigla pogodak i odmah nakon toga označen je kraj. Naravno da sada moramo podići dečke kako nakon ovog primljenog pogotka ne bi potonuli, ali mogu biti ponosni na način na koji smo odigrali utakmicu. Za kraj recimo, Hajduk je u nedjelju slavio protiv Slaven Belupa s minimalnih 1-0 i tako osigurao prvo mjesto na ljestvici sa 16 bodova. Drugi Osijek ima bod manje, dok treći Varaždin sada ima 14 bodova. Dinamo je četvrti s 13 bodova, a Rijeka ima 11. Dalje redom idu Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudešte, posljednja Gorica s 2 osvojena boda. Nogometaši Bjelovara u 16 sati i 30 minuta ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaće kupa. U posljednje tri utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u 8. finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16 sati i 30 minuta. U isto vrijeme igraće Kustošija i BSK Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Za Media Servis, Petra Petrli.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Sime izluđuješ, dobra stara stvar, Tutti Frutti Band u 7:47. U tjednu smo borbe protiv tuberkuloze, pa tim povodom će Crveni križ Metković danas na Mliništu ispred zgrade općine imat ćete priliku za kontrolu krvnog tlaka i šećera. Dakle, organiziraju akciju besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Akcija će trajati od 9 do 11 sati, pa evo dobra prilika za prekontrolirati svoje zdravlje.

0: stanje u prometu.
1: U priobalju puše bura, ograničenja su za pojedine skupine vozila, također ima mokrih i vlažnih ili skliskih kolnika. Na cestama u gori veća je opasnost od odrona, pa ako ćete na duži put obavezno se informirajte prije puta i naravno izbjegavajte nagla kočenja i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Lokalno nema nekih većih poteškoća, vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, tamo gdje su radovi, polako, strpljivo, također u blizini škola i vrtića, posebno budite oprezni. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto dojaviti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Grupa Fluentes i njihovi horizonti u 8:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Ugodno jutro, još uvijek oko 23 stupnja trenutno. Tijekom dana temperatura će se popeti do 29. Očekuje nas uglavnom sunčano i toplo vrijeme uz mogućnost umjerene naoblake, dok će vjetar biti umjeren, a tijekom dana postupno će slabjeti. Pred nama su danas uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Većina ljudi trebala bi se osjećati dobro, bez većih tegoba uzrokovanih vremenom. Ipak osjetljiviji meteoropati mogu osjetiti lagani umor ili glavobolju. Dakle, Ruja nam danas pokazuje svoje ljepše lice, ugodno jutro, puno sunca i gotovo 30 stupnjeva tijekom dana. Goga je uz vas, vi ste uz Deltu, nastavljamo naše druženje.

0: sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. A u Gospiću ovoga tjedna počinje prva faza sanacije otpada. Radovi kreću s uklanjanjem oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama. Detalje je iznijela resorna ministrica Marija Vučković.
1: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
0: Liječnici se bore za život trogodišnjeg djeteta teško ozlijeđenog u požaru koji je sinoć buknuo u stanu u ulici Franka Lisica u Zadru. Dijete ima opasne opekline tijela i dišnih puteva te hitno prevezeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu. Prema neslužbenim informacijama, dijete u trenutku izbijanja vatre bilo samo u stanu. Borbeni zrakoplovi NATO-a oborili su noćas neidentificirani dron u Litvi, nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. Ostaci letjelice pali su u blizini Kaunasa, a u incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu Vilniusu, gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni promet. Litavska vojska i policija trenutačno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona. Završeno je četvrto kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na drugo mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute. Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u drugom dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Primeri Jakov Jozinović u 8:47. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanje djeca za školsku godinu 2026-2027 za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska. Osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolci i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska, a obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. Dakle, rok je do kraja mjeseca, pa tu vremena još imate, ali za grad Metković i općinu Slivno danas je zadnji dan za podnošenje zahtjeva, pa evo ako to niste učinili, učinite što prije. Everything begins with consciousness.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

0: stanje u prometu.
1: U priobalju puše bura, ograničenja su za pojedine skupine vozila, također ima i mjestimice mokri, vlažnih, skliski kolnika. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona, pa svakako se informirajte prije puta. Lokalno kod nas, evo, nema nekih većih poteškoća trenutno, koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugo, javite. Povoljni su uvjeti za vožnju, tamo ima dosta, naravno, radova, raskopanih cesta, pa polako, strpljivo, kao i u blizini škola i vrtića. Pazite jedni na druge u prometu i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Hvatam se za dugme, možda ulovi malo sreće. Urban i njegova četvorka u 9:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 24 stupnja trenutno smo. Još uvijek može se reći prihvatljivo vrijeme vani. A o smeću, nikad kraja priče, kod nas goruća tema, dok od drugih rješenje. Talijanski grad pretvara smeće u struju, dok se kod nas još svađa oko deponija. Spalionica pod Alpama u Južnom Tirolu već skoro 15 godina otpad pretvara u energiju i ima najmanje emisije plinova u Europi. U talijanskom Bolzanu smješteno je napredno izgrađeni ekocentar koji cjelokupni neiskoristivi komunalni otpad pretvara u električnu i toplinsku energiju. Prema riječima graditelja Heinricha Hafnera, tajna uspjeha leži u potpunoj transparentnosti prema građanima i suvremenoj tehnologiji s minimalnim emisijama. Dok Južni Tirol uspješno reciklira 52% otpada, a u energetskom postrojenju sagorijeva 44%, ostatak od svega 4% završava na odlagalištima. Model često služi kao uzor i dokaz da ovakva postrojenja mogu funkcionirati bez mirisa, zastoja i protesta lokalnog stanovništva. Ali kad smo mi nešto dobro proveli kod nas, možda sad i hoćemo, trebalo bi zbog zdravlja, zbog budućnosti naše djece.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Malo drugačija nabujala rijeka. Ad Astra i remix u 9.23. A u tjednu smo borbe protiv tuberkuloze, pa tim povodom Crveni križ Metković na Mliništu ispred zgrade općine vrši kontrolu krvnog tlaka i šećera. Dakle, možete doći, odlična prilika za provjeru krvnog tlaka i šećera u krvi. Akcija traje do 11 sati i evo, svi koji možete, blizu vam je, prošećite i izmjerite svoje vrijednosti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o njima rekao premijer Andrej Plenković.
2: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
1: Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu Zadru, prebačeno je u Klaićevu bolnicu u Zagrebu, te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Stanje mu je teško, zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja, te je životno ugroženo. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19 sati i 50 minuta, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara još nije poznat. U posljednjoj utakmici 7. kola domaće nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Domaćini su poveli golom Brune Bogojevića u 53. minuti. Varaždin je preokrenuo rezultat pogocima Luke Mamića u 57. i Valentina Akrapa u 85. minuti. Bod Gorici u 5. minuti sudačke nadoknade donio je Ivan Cvijanović. Trener Gorice Mario Carević.
3: Dosta se je vidjelo, čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije. Imam osjećaj da je Varaždin, ono, svaki korač bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa. Mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: tek dati Sweet July, evo prolazi nam taj Sweet July, ali smo u rujnu, dovoljno je sladak i dovoljno je lijep, kao i ova pjesma. Dobar dan dragi slušatelji, Martina ovdje, evo moj red je za mikrofonom, pa znači da se družimo dalje zajedno. Dan nam je sunčan, lijep, topao, raspoloženje, nadam se dobro, a glazba još bolja. Ostanite uz Deltu, uživajte u danu i pojačajte Silente koji nam stiže u nastavku.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

24 stupnja, danas idemo čak do 29, nešto topli dan je pred nama, pretežno sunčan uz jugozapadnjak i još jedan produženi dan bez prijekornih biometeoroloških prilika. Ništa nas neće pomutiti, poremetiti, većina ljudi će se osjećati dobro, nema šta, samo uživancija je danas na redu.

0: 2021, ljudi, ovakva je situacija. Tjedan je borbe protiv tuberkuloze i tim povodom Crveni križ Metković na Mliništu ispred zgrade općine trenutno provodi kontrolu krvnog tlaka i šećera. Akcija traje sve do 11 sati. Evo, imate još malo vremena. Ako ste u blizini, navratite, odradite preventivni pregled jer bi nam zdravlje svima trebalo biti broj 1.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici se nakon ljetne stanke vraćaju u saborske klupe. Jesensko zasjedanje počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što su o njima rekli premijer Andrej Plenković i resorna ministrica Marija Vučković.
2: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
3: Mi smo prilično uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unapređenje, bolju prevenciju i bolju provedbu zakona.
1: Vlada je osnovala i znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću s ciljem analize zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz građanske inicijative Gospić je naš oštro reagiraju na ovo imenovanje. Capaka prozivaju za sukob interesa jer je na čelu institucija koje su, kako tvrde, 2 godine od javnosti skrivale analize o opasnom otpadu. Aktivisti poručuju da ne vjeruju državnim institucijama i traže isključivo neovisne vanjske stručnjake. Završeno je 4. kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na 2. mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute. Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u 2. dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Delta.
1: Danas predstavljamo Leu Mijatović koja ima novu pjesmu Diva. Ovo je četvrti singl koji Lea radi u suradnji s Borisom i Valerijom Đurđević, a ujedno je i najava njezina novog albuma Sve je u redu. Pjesma Diva je poklon svim snažnim i samostalnim ženama koje su prošle kroz nevrijeme života da bi pronašle sebe. Nježna, a opet tako snažna pjesma, zarazne melodije, plesnog ritma, brzo je postala moja osobna himna, a nadam se da neće ostati samo moja, želim joj da zaplovi eterom i srcima svih koji se nađu u njoj. Rekla je tako Lea Mijatović, a mi u nastavku slušamo Divu.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je tvoj...

0: 11 sati i evo prva minuta, podsjetnik svima koji imaju doma školarce. Grad Metković isplaćuje i ove godine jednokratnu novčanu potporu za nabavku školskog pribora i materijala. Zadnji rok je danas, 15. rujna, a dobro je znati da i ovaj zadnji dan možete poslati vaše zahtjeve na mail ili ih predati osobno. Novčana pomoć iznosi 80 eura po djetetu i za učenike osnovnih i srednjih škola. Obrazac zahtjeva i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj stranici grada Metkovića i opet još jednom ponavljam, naglašavam, i danas možete poslati ili predati vaše zahtjeve.
1: Ovo je Radio Delta.

Malo mi za sreću treba, istina. Mjesec rujan donosi najpoznatiji pivski festival na svijetu, Oktoberfest. Počinje ovaj vikend 19. rujna i traje će sve do 4. listopada. Očekuje se više milijuna posjetitelja kao i svake godine, a troškovi, malo sam pregledala cijene, ostaju otprilike slični kao i prošle godine. Cijena litre piva kreće se od 14 do 16 eura, dok će vas jedan obrok koštati oko 20 eura. Ni smještaj nije iznimka, hotelske sobe i apartmani poskupjeli su i do 5 puta u odnosu na uobičajene cijene, ali dobro, to je bilo i za očekivati. Ako tu ima među vama onih koji idete, sretno vam, lijepo se provedite. Oktoberfest je za pamćenje doživljaj, pa čak i ako novčanik ostane prazan prije nego krigla piva.

26 stupnjeva trenutno na gradskim cestama je povećana gustoća prometa, vozači polako i pažljivo, posebice u blizini škola i vrtića, kao i na cestama koje vode prema njima. Mogući su i kraći zastoji u zonama radova, ima takvih zona kod nas dovoljno, ali ako negdje baš onako zapne, javite pa ćemo na vrijeme olakšati i drugima. Polako dalje, tako ćemo i mi prema novim vijestima. Ostanite uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Jesensko zasjedanje Sabora počelo je aktualnim prijepodnevom. Vladajući će odgovoriti na 41 pitanje. Prvo je postavio donedavni SDP-ovac Branko Kolarić, a posljednje će postaviti Saša Đujić. Uoči sjednice premijer Plenković iznio je svoje očekivanja.
2: Dobre sam volje, lijep je dan. Sabor ponovno zasjeda, imat ćemo aktualno prijepodne, imat ćemo izvješće o europskim vijećima. I uvijek su ovakvi trenuci prigode da se smireno kaže ono što su činjenice, da se ukaže hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima. Najvažnije što se tiče najbitnijih političkih tema, njih je jako puno u ovom trenutku u eteru.
1: Osim goruće teme ilegalnog otpada, otvorene teme su i inflacija, femicid i vršnjačko nasilje. Saborske zastupnike u jesenskom zasjedanju očekuje 150 točaka dnevnog reda, a među njima je i rasprava o SDP-ovom prijedlogu za opoziv vlade, koja bi se trebala održati idući tjedan. Iz inicijative Gospiće naš reagirali su na vladino osnivanje znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, kojem je cilj analiza zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz inicijative posebno problematičnim smatraju ova imenovanja. Capaka prozivaju za sukob interesa, jer je na čelu institucija koje su, kako tvrde, 2 godine od javnosti skrivale analize o opasnom otpadu. Aktivisti traže da na čelu takvog tijela budu isključivo neovisni vanjski stručnjaci. Rukometaše Zagreba očekuje teško gostovanje u Parizu u drugom kolu Lige prvaka. Zagreb je u prvom kolu upisao 2 boda nakon pobjede protiv slovenskog Celja, dok su Parižani u novu sezonu krenuli remijem u Danskoj kod Olborga. Parižani su na početku sezone osvojili francuski superkup, upisali 2 pobjede u prvenstvu, pa tako trener Zagreba Hrvoje Horvat poručuje da je cilj dobra igra, a ne sam rezultat. Utakmica se igra sutra u 20:45. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 11 je i 40, idemo džir kroz vrijeme, danas je 15. rujna, a na današnji dan 1851. godine pronađena je Baščanska ploča pisana glagoljicom otprilike 1100. godine u crkvi Svete Lucije u Juran dvoru kod Baške na otoku Krku. 1928. godine Aleksandar Fleming otkrio je pencilin, a 1890. na današnji dan rodila se Agata Christie, kraljica krimića koji se čitaju i danas, živjela je dugi skroman život, uglavnom pišući ili putujući. Rođendan danas slavi i naš reper i pjevač Nelson Mandela, a danas se također obilježava i Dan demokracije. Spomenut ćemo mi to još kroz dan, prvo slušamo slavljenika kojem će se u pjesmi pridružiti Mijač.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

Tomo i Jakov, baš smo ranije pričali o Oktoberfestu koji počinje ovaj vikend namijenjen svim pivoljupcima, pa ne znam baš koliko bi im se svidjela ova ideja. Njemačka pivovara razvila je inovativni pivski prah koji se smješanjem s vodom pretvara u piće slično pivu. Kažu da time žele drastično smanjiti ugljični otisak povezan s teškim transportom boca i limenke. Budući da čak 70% negativno klimatskog utjecaja piva dolazi iz pakiranja i prijevoza, ovaj prah nudi ekološki održivu alternativu. Pivo u prahu predstavljeno je prvi put još prije 3 godine, a kažu da će ubrzo krenuti u prodaju. Što reći, pored toliko čimbenika koji nam zagađuju planet, oni su se našli dirati u pivo. Tko voli, neka izvoli, ali pravo pivo teško da se može zamijeniti.

Sunce imamo na rukama, 27 stupnjeva trenutno, danas idemo najviše do 29, a ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informaciju o upisu i treninzima zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 099 408 47 89.

0: Lažu fotografije, ali ako ja dobro vidim, lokalno nemamo većih poteškoća u prometu, ako nešto i preskače, javite. Ali zato ostatak zemlje, u priobalju jaki vjetar stvara probleme za određene skupine vozila, ima i izvanrednih prometnih događaja. Ako planirate na dalji put, pratite stanje na cestama i krenite na vrijeme. Sretno!
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Jesensko zasjedanje Sabora započelo aktualnim prijepodnevom. Oporba žestoko o ilegalnom otpadu.
2: Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije.
1: Liječnici se bore za život trogodišnjaka stradalog u požaru u stanu u Zadru. Na kraju sedmog kola HNL-a, Gorica pogotkom u posljednjim sekundama izvukla bod protiv Varaždina. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici su se nakon dvomjesečne stanke vratili u klupe, a na aktualnom prijepodnevu pridružili su im se premijer i ministri. Oporba je odmah krenula žestoko, i to s pitanjem ilegalnog otpada. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić nabrajao je afere koje su obilježile vlast Andreja Plenkovića, a posebno se osvrnuo na ilegalni otpad u Gospiću.
2: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. Zar nakon svega još uvijek imate obraz to ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
1: Plenković se osvrnuo na komentar o politički obojenom dijelu akademske zajednice i izrazio nadu
3: da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
2: Kad odete, Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije u Hrvatskoj.
1: Za aktualno prijepodne predviđeno je 41 pitanje, a osim ilegalnog otpada, očekuje se da će zastupnici otvoriti niz tema koje muče hrvatske građane, poput inflacije, femicida i vršnjačkog nasilja. Inače, u ovom jesenskom zasjedanju Sabor očekuje opsežan posao s više od 150 točaka dnevnog reda. Među njima je i rasprava o SDP-ovom prijedlogu za opoziv vlade, koja bi se trebala održati već idući tjedan.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iz inicijative Gospić je naš reagirali su na vladino osnivanje znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, kojem je cilj analiza zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz inicijative posebno problematičnim smatraju ova imenovanja. Vjekoslav Bušić.
4: Nama je naravno kao građanima bilo neprihvatljivo bilo kakva primisao politike u tom savjetu, a vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capak koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasrcit izuzetno opasan otpad.
0: Media servis. Vijesti.
1: Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru prebačeno je u Klaićevu bolnicu te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Stanje mu je teško, zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja te životno ugroženo. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19 sati i 50 minuta, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara još nije poznat.
0: Media servis. Vijesti.
1: Primirje na papiru trajalo je jedva 24 sata. Samo dan nakon što je Donald Trump objavio rusko-ukrajinski dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu, ruski su dronovi rano jutros ponovno pogodili Kijev. Pogođeni su benzinska postaja i skladišta, a jedna je osoba ozlijeđena. Napad je izazvao uzbunu u susjedstvu. Poljska je preventivno podigla borbene zrakoplove, dok je u Litvi protuzračna obrana NATO-a jutros oborila dron. Ukrajina je uzvratila udarima na ruske objekte. Dok Trump sporazumom pokušava zaustaviti rast cijena goriva u Americi, ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje, nema primirja bez čvrstih jamstava Zapada, da će i Moskva zaustaviti napade.
0: Sport.
5: U posljednjem susretu sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu akcijom u posljednjim sekundama nadoknade remizirala s Varaždinom 2-2. Domaći su poveli pogotkom Brune Bugojevića u 53. No samo 4 minute kasnije rezultat je poravnao Luka Mamić. Mrežu velikog Goričana za preokret zatresao je Valentin Akrap u 85. minuti. Već se činilo kako će Varaždin sjest na tron ljestvice u splitski Hajduk, kada u 95. minuti bod domaćima osigurao Ivan Cvijanović, trener Gorice Mario Carević.
6: Dosta se vidjelo, pa čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije, imam osjećaj da je Varaždin ono, svaki korač bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa, mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
5: Podsjetimo, Hajduk je u nedjelju slavio protiv Slaven Belupa s minimalnih 1-0 i tako osigurao prvo mjesto na ljestvici sa 16 bodova. Drugi Osijek ima bod manje, dok treći Varaždin sada ima 14 bodova. Dinamo je četvrti s 13, a Rijeka ima 11 bodova, ali obje momčadi imaju utakmicu manje. Dalje redom idu Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš, te posljednja Gorica s 2 osvojena boda. Nogometaši Bjelovara u 16.30 ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje tri utakmice domaći imaju dvije pobjede i jedan poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u osmini finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koje je na rasporedu sutra također u 16.30. U isto vrijeme igraće Kustošija i BSK Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Za kraj recimo kako su nogometaši Dinama otputovali u Bukureš, gdje će sutra igrati prvo kolo grupne faze Europske lige protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Veliki udarac za momčad Marija Kovačevića i izostanak prvog topnika momčadi Diona Drene Belje, koji je ostao kod kuće zbog bolesti i propustit će sutrašnji dvoboj koji počinje u 21 sat. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izdvajamo iz ponude. Farchioni, maslinovo ulje 7,99. Sir Iberico 12,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

Sergej, i ljubav nije za svakoga. Sada je kasno, ja sam. Nije još kasno ni otići u Spizu, pokupit koju namirnicu, a evo sad možemo i malo o tome kako nas supermarketi tjeraju da trošimo više nego što planiramo. Odlazak u supermarket po nekoliko osnovnih namirnica, tako uvijek pomislimo, tako uvijek krenemo, e onda to često završava s punim količinama i neočekivano visokim računom. Trgovine pomno osmišljavaju svaki detalj, od rasporeda polica i mirisa svježeg pečenog kruha do velikih količina i privlačnih oznaka akcije kako bi tako potaknuli impulzivnu kupnju. Psihološki trikovi poput pozicioniranja robe u razini očiju i primamljivih zona uz blagajnu čine da lakše posegnemo za proizvodima koje nismo planirali kupiti. Najbolje oružje protiv ovih maloprodajnih strategija ostaje provjereni popis, kupovina sitog želuca, nikad nemojte ići kupovati Spizu gladni, i nekoliko sekundi valja razmisliti prije nego što artikal završi u našoj košarici.

Delta, dobar dan uz Deltu. Opet jedna vijest koja spaja glazbu i znanost. 4 novo otkrivene vrste kukaca znanstvenici su odlučili nazvati po američkoj zvijezdi Taylor Swift, a riječ je o životinjama koje pripadaju novome rodu nazvanom Swiftifilus, objavilo je ovaj tjedan sveučilište Kalifornija. U sklopu tog roda stručnjaci su identificirali 4 vrste koje su nazvali po pjevačici i njezinim albumima. Sveučilište kaže da životinje spadaju u grupu kukaca poznatu kao meki kukci zbog svojih mekanih krilaca, a koautorica znanstvenog rada nada se da će ovo imenovanje skrenuti pozornost javnosti na važnost očuvanja kukaca.

također je pojasnila da je dodatan razlog zbog kojeg je Cook se nazvala po Taylor Swift njihov izgled. Inače, prepoznatljivi izgled Taylor su plava kosa i crvene usne, a ovi su Cookci bljedo-žute boje s crvenim detaljima. Trebalo je proći puno godina da novootkriveni Cookci dobiju svoja imena, premda su otkriveni još između 95. i 2004. u sklopu projekta o bioraznolikosti koju su provodili američki i australski istraživači. Stručnjaci su tad prikupili 50.000 primjeraka koje je trebalo razvrstati, proučiti i identificirati. I na kraju su došli do Taylor. Ja sam mislila da se Cookci glasaju kao ona, pa je dobila tu čast. A idemo mi nju poslušati u nastavku.

0: 29 stupnjeva, to je današnji maksimalac, lijepo je, sunčano, uz umjeren vjetar, evo ja se stvarno nadam da vi baš divno, divno uživate u ovom utorku. A na gradskim cestama je opet malo jači protok prometa, vozači polako, pažljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića, ima pješaka, biciklista, motociklista, čuvajte svi jedni druge, pazite se, ostatak zemlje nije se puno promijenilo, još jaka bura u priobalju stvara probleme određenim skupinama vozila, ima i nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Ako vi planirate ići negdje dalje, onda se o svemu informirajte na vrijeme.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Osim problem s otpadom, teme na saborskom aktualcu su i problemi u resoru socijale. SDP-ova Sabina Glasovac pitala je resornog ministra Alena Ružića o inkluzivnom dodatku koji još uvijek čeka gotovo 100.000 ljudi, kao i o osobnim asistentima za tisuće djece s invaliditetom.
2: 20.000 osoba s invaliditetom ne može čekati, poštovana kolegice, na svog osobnog asistenta, jer ukupno u Hrvatskoj imamo 6.700 osobnih asistenata, što biste trebali znati obzirom na vašu biografiju i ono čime ste se bavili, a ovog trenutka imamo u obradi, dakle u postupku, 2006 zahtjeva ukupno, a od toga je 1900 trenutno u aktivnoj obradi.
1: A bivša SDP-ova, sada HDZ-ova zastupnica Boška Ban pitala je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića o ilegalnim utrkama kakvima smo svjedočili na području Rijeke i Krka. Ministar prstom upire u popularne hollywoodske filmove.
3: Od brzi žestoki pa tako dalje, i to je nešto što naši mladi također pokušavaju imitirati, kao što to rade i u Europi. Tu smo predvidjeli prvi put jasno definirati to djelo u zakonu i, kao što smo već i komunicirali jučer, odrediti vrlo visoke kazne.
1: Tako će se, kaže, kazne za organizaciju i za poticanje takvih događanja kretati od 1300 do 2650 eura, dok snimanja do 2000 eura. Nogometaši Dinama otputovali su u Bukureš, gdje ih sutra očekuje prva utakmica grupne faze Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Aktualni prvaci Hrvatske su bez prvog topnika Dijona Drene Belje, koji je ostao kod kuće zbog bolesti. Modri će biti i bez Stjepana Radeljića, kojeg nema zbog viroze, pa je Mariju Kovačeviću sužen izbor i na stoperskim pozicijama. Sutra u 21 sat vidjet ćemo mogu li Modri do prvih bodova u novoj sezoni Europske lige. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 13:40, na polovici smo mjeseca rujna, mjeseca u kojem Karate klub Metković upisuje nove članove, ali u kojem budućim polaznicima do kraja rujna omogućuje probno treniranje. U Karate klubu Metković trenira se isključivo natjecateljski karate. Program je namijenjen djeci koja se žele uključiti u sportski trening i postupno razvijati svoje motoričke i sportske vještine. Tijekom rujna zainteresirani dakle mogu isprobati treninge, a u slučaju odustajanja tijekom ovog razdoblja nisu obvezni platiti članarinu. Upis je moguće obaviti putem online obrasca kojeg možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Karate kluba Metković.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

Uhvati ritam uz parni valjak i uz deltu. Danas svoj rođendan slavi hrvatski hip-hop glazbenik Hiljson Mandela. Inače, pravog imena Ivan Hilje, glazbom se počeo baviti relativno rano, a u tinejdžerskim godinama svirao je saksofon. 2008. godine osnovao je bend Prazna Lepinja, a 2013. objavljuju svoj prvi album Danas sutra. U istom razdoblju pokreće trap hip-hop sustav Kuku s prijateljima, što ga svrstava među pionire trap žanra u Hrvatskoj. Osvojio je Cesaricu za hit godine pjesmom Ova ljubav u suradnji sa Žažom, ali i nagradu Zlatni studio za jedno od najboljih novih lica na sceni. Nema ga baš nešto u zadnjih godinu dana, nije baš aktivan, možda prikuplja materijale za nove stvari, a evo mi do tad slušamo Ovu ljubav. Ova ljubav.

I dalje smo na 29 stupnjeva, mada je osjet nešto topli od ovoga. Grad Opuzen raspisao je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima, javni poziv otvoren je do 22. rujna ili do iskorištenja predviđenih sredstava. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena. Radio.

0: La Parišpetu 14:20 na gradskim cestama nam je pojačan promet, vozači pažljivo, polako, pogotovo u blizini škola i vrtića, djeca su još uvijek zaigrana, ne razmišljaju toliko ni o autima ni o prometu, a i bilo bi dobro da im vi pokažete svojim primjerom kako se odgovorno ponašati. Tako da samo polako dalje, ako negdje zapne, ako imate kakvu dojavu, tu smo za vas naravno i čuvajte sebe, čuvajte druge. A mi ćemo prema novim vijestima.
1: Ovo je Radio 9.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Osim na aktualcu sanacija ilegalnog opasnog otpada u Lici, tema je i na saborskim hodnicima. SDP Možemo, MOS i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus podržali su današnji prosvjed ispred općine Raša zbog najavljenog dovoza gospićkog otpada u Koromačnu.
2: Poruka će biti sljedeće, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
1: Učenik elektrotehničke škole koji se u KBC u Zagreb liječi nakon što je u školi ozlijeđen u napadu nožem je stabilno i oporavlja se, a uskoro će prema procjeni liječnika na kućno liječenje, javlja bolnica. Stabilnih vitalnih funkcija i zaposlenica škole, a KBC sestre milosrdnice izvijestio je da je iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. U Strasburu će danas tema rasprave europarlamentaraca biti preminuli ratni zločinac Ratko Mladić nakon što je njegov sprovod u Beogradu podignuo prašinu u regiji, ali i na razini Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos prvo je prije 10 dana otkazala posjet Srbiji, a danas će od 14:45 objasniti stav komisije, nakon čega će uslijediti jedan krug govornika političkih grupa. Podsjetimo, dio zastupnika od povjerenice traži da se suspendira i zamrzne pristupni proces Srbije prema Europskoj uniji, sve dok traje glorifikacija ratnih zločina i genocida. Nogometaši Bjelovara u 16:30 ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje 3 utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u 1/8 finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16:30. U isto vrijeme igraće Kustošija i Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Nudim ti se i Matija Cvek. I za javni poziv općine Slivno za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnog materijala, danas je zadnji rok, potpora ide za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno, a iznosi 150 eura po učeniku. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno i opet kažem, možete ga poslati još samo danas.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ljeto na Delti.

0: Nismo mi bez cilja, Josipa Lisac. E onda, kome je u cilju ulovit se u koštac s fiskalizacijom, tu je Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Fiskalizacija je već dio svakodnevnog poslovanja, ali praksa i dalje donosi brojna pitanja i nedoumice. Zato su pripremili radionicu namijenjenu svima koji žele razjasniti otvorena pitanja, provjeriti primjenjuju li pravila ispravno, te se pravodobno pripremiti za nove obveze. Poseban naglasak bit će na praktičnim situacijama i svakodnevnog poslovanja, od izdavanja i zaprimanja e-računa do fiskalizacije i e-izvještavanja. Radionica je namijenjena trgovačkim društvima koji već primjenjuju fiskalizaciju, ali i onima koji se žele na vrijeme pripremiti za nove obveze. Posebno je važna za poduzetnike koji od 1. siječnja 2027. ulaze u sustav fiskalizacije 2, uključujući obveznike koji nisu u sustavu PDV-a. Radionica će se dakle održati 22. rujna u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Prijave su obavezne, pa sve kontakte i načine za prijavu kao i sve detaljne informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

15 sati i 13 minuta. Nina Badrić zna kako to otpjevata. Evo još jednom podsjetnik svima. Dakle, grad Metković i ove godine isplaćuje jednokratnu novčanu potporu za nabavku školskog pribora, materijala. Danas je zadnji rok, 15. rujna. Vjerujem da ste već to svi do sad odradili, ali dobro je još jednom reći da i ovaj zadnji dan možete poslati vaše zahtjeve na mail. Novčana pomoć iznosi 80 eura po djetetu i za učenike osnovnih i srednjih škola. Pa evo, ako se netko odluči i sjeti u zadnji trend da to nije odradio, još je uvijek moguće poslati osobni zahtjev putem maila. Obrazac zahtjeva i sve ostale informacije dostupni su na službenoj stranici grada Metkovića.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Inflacija u kolovozu u Hrvatskoj bila je 4,2% na godišnjoj te 0,4% na mjesečnoj razini. Potvrdio je prvu procjenu Državni zavod za statistiku. Ubrzanje inflacije tema je i na saborskom aktualcu, a Ivana Marković iz SDP-a podsjetila je ministra gospodarstva Antu Šušnjara na njegove izjave o pobjedi nad inflacijom.
2: Koliko Plenkovićeva pobjeda nad inflacijom danas mjesečno košta prosječnog građanina, prosječno kućanstvo.
3: Ova vlada je učinila dodatne napore i među jedinim zemljama u Europskoj uniji imamo najpriuštivije naftne derivate, imamo zaštićene cijene proizvoda za naše građane, imamo očuvan standard građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Imamo najatraktivnije poslovno okruženje i povijesno rekordne visoke strane investicije.
1: Održana je 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy. Najveći dobitnik je horror komedija Widow's Bay, koja je osvojila rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom, čija je zvijezda Noah Wyle osvojio drugu uzastopnu nagradu za najboljeg dramskog glumca. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rey Seahorn za ulogu u seriju Pluribus.
4: Odrastao sam u Los Angelesu, ja sam dijete Hollywooda, odgojen sam uz televiziju, a filmska kina su mi bila mjesto koje sam štovao. Ovo je sve što sam ikada želio raditi i ovo je jedini klub kojem sam ikada želio pripadati.
1: Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka, nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb. U drugom kolu čeka i gostovanje u Francuskoj kod PSG-a, koji je sezonu otvorio remijem protiv Alborga. Igrač Ivano Pavlović o protivniku.
5: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatit. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodovi.
1: Utakmica se igra sutra u 20:45. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Sting na žalac na Delti u 15.40. I evo za kraj ostaje općina Kula Norinska, koja je ove godine naravno pomaže u nabavi školskih udžbenika, pribora, materijala. Njihov rok je uvjerljivo najdulji, do 30. rujna. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima od 1. do 4. 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska, a na njihovoj službenoj mrežnoj stranici možete pronaći obrazac zahtjeva kao i sve dodatne informacije ako su vam potrebne.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Škola. Posebna 2 plus 1 ponuda. Uzmi dva bureka sir špinat i treći dobiješ gratis. Kad si gladan, računica je jasna.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Ljubav, jednako Radio Delta, 29 stupnjeva još uvijek, ima nešto sitno na oblake, zapravo je već i prošla, tako da će nam ovaj poslijepodnevni sati proći pretežno sunčano. Na cestama je veći broj pješaka, biciklista, motociklista, vozači, pazite na njih, pazite u blizini škola i vrtića, a oprez je potreban i od druge strane naravno. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, strpljivo i polako dalje. Uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje uz Deltu. Najbolja glazba je već spremna u nastavku.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

svijeta vidio sam sve, gradove što svijetle kao krijesnice, sve da saznam tajnu, tajnu ljubavi.